I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am bro. I am b

Odo be singo ko di misika na se niyese. Ako gabe di sika inse niope. Eni ube su kwa ima. Ube tumrika so wunu fumu fe fe ne fe. Odo be di misika na se niyese.